0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.